0: Hilo litumiro jari wengine shini ya maji NFM kingirana agai kuna nejia ole kuka nasema kwamba ejiro ole kuka nchere arudia nanuwa na team ya Arsenal eraba edua baka kwa kwa lungale Arsenal amuwa na jingwa na team ya Arsenal irogu wabaya mba kage ole rama mashambulizi na aserele niwe jini ya muara asincha Arsenal meshomu ya era Arsenal na mashambulizi na jingwa niwe jini kama Arsenal wameamua ku city back na hii itakuwa makosa kwa Arsenal aga maranga sasi irengele na laini mweni gosho kino doisi mwe isi rina yole wajoka iro inguna ye entepa ino aragi kai dengu na ye endama ino la iningo ni kingira kuna rineja rumosori na abishana rumosori are uni na udo nabo na abishana aragi rumosori na abishana uni are na udo are nabo tine lage sime rata KTN team tine ujini jiro ni nchingira yi waki ushindi neki ligi Mayen FM alo Mayen FM Mayen FM alo wanafaidi kona hapa PSG wanaanza kona fupi ya rakaraka fitinya Desire Dou piga kitu juu kwa juu tulia vizuri rais Leningo ni nejeti umbaji hatu ingigurane Mayen FM mambo hapa imechacha nisu lagi deniro chabili ya Arsenal kaido ina yulu wajuka ingu na yandama inuka kwa ingira ajogi marubu darine boti yatu wa enari shara kaisi neki magi ambaye tipati ni ujala ini ngoni tiatu inkigwa na elege kun kito duwa manyamali na gira arakinya maltina angira imari enari shara no lo show nideluwa renoshi gara na nideluwa duenoshi enoshi hali na pejori dage sukuli nito duwa insidiana rase na hapa ilong shomogi ya guwabe sukuli na bo ne shomori na wenya mali katukula mukumo nkera na shomoye boy mini nkishui nkera na haba ya tomono ile Leni mwenika hitetia nyama liti hatu inapejoro osukulini. Ama nari sharamu tenijingo tenegira ya jonchiri. Ule ndoki narase na iriwa na ankera na rapejuri ya domu. Iriwa na ankera na rapejuri ya mkuli. Kanye nduwa reno la ini mwenye. Kaa hitetia nyama liti. Ama nari sharamu kena mali mwenile megira aisingati ya siya yenye na kaa hiriwa mwu. Jiro nchiri shomuira armali mwenye ipusa. Na duo siya hii. Alakiti etingera na rejo kibwa jonchere etiambaye nalo itala sare school niri kwa na kitu chukulia mali muni manani ina na school na rabejere gilgil ina school na shomala bejo ni dola jo shomona la shomera ngera agwe imini ngishu yenye kwanza kabisa ngasa nwa jo poleni olengi na mali italo imini na ake inkera niji ingor ole doi inkera gumo kiti nyamba kankera na roduwa na ingwa ake kaunti rike jo do ngera duwa kwa ujumu la mwole na aru inkera na inkera ake ini ngake siyemion nile nito iwoi shoma la iminie ngera ino kai deti anja malela ini ngondi na baya mu etuwe ni ambaya nana kelo shake ni teru megredo ye itili ya manani ya nabaya na kelo na inepeji sukuli ni niro gini aga anywele nkai karaminya agia apuku alafu niro gini aga nabaya irugia asa kai deti anja maliti nabayo la ini ngoni rumosori na abishana rumosori yare uni na udo nabona abishana aragi rumosori na abishana uni yare na udo are uni are nabo toli yogi siyora yore ini ngoni ajo kanyo yendu wa reino tena bae urake sina risho leningo ni yara daiganiwa baya tikita maari tiyadu nkigula ni box star 666 hash noro nkalifudimira leningo ni testio gino roleng araka araka yani ni pesa ya araka araka ule kesho ni aguye irodo ngani lora ole sula ni yani irodo ngani na we ni sonko ayo kaisi ene gimagi ya nabai renguro ena antoi uo tene bage siodo ngani wakila ini ningiru kaido ina yule wajo airo yegira na nyamali ya bugunye ii shida yote inatokea wapi na inebu ajo erabejo kisugulini alafu iningiro na anari sharajo ora bailonesha umena nyamali alabugu ne nije nini endoki na jiro inage jiro nchere shomira bankera alikio ajo ebaiki neti anabaye kelo ita anabaye alabugu kake eriwe na itoko ya itili ya manani anadubaye wala iningo ni kai deria nyamali ite nduwa taino rumosori na abishana rumosori are uni na udo nabo na abishana lagi rumosori na abishana uni are na udo are uni are nabo Mayen FM alo.
1: You have received a reverse.
0: Jamini ya lerunga loshiro reverse call. Kumu ramba. Yani tenini ndo yorunga na reverse call ingira oshogi. Na mwenye mambo ni mengi hapa. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Hello, Mayen FM. Mayen FM, hello. Mayen FM, hello. Eh, nyagra dira bala nasi yore nyagi siara nga mayogi. Hey. Mayen FM. Yes, Mayen FM, ena. Karibu ole mama. Ama. Igro ni nerdu ajiro shu. Karibu mama adu ingitachene ya Mayena FM kikiraka ya ISIS ligajiro ni nguo mjadala. Kai deti anja malta na siyai. Aya. Aya, ningito. Meninga irabiragi. Mayena FM. Mayena FM, alo. Mayena na. Yes. Suba bi. Karibu ole mama. Anaitakia Arsenal ushindi. Ejiro ro injere kanyo de na gra asare na lesharamu kiro du ajara bagware no shikara na iriwa na era bagware no shikara na beji sukuli di na embaya na kai ro hono ka tugul teningira ifikiria na yamba ni jine ni ndo iwo ya mu todwa na ina sukula ba long e utumishi ajosho mogi abwa be jagiye edom sima nipo do injera bo imi ningishu injera na abaya tomon oile aure na yendo na jiro na iriwa na kera lepo ya gesinye aba long erikori na sukula mu shomera belongu na gara abuwa ushtarifa nejo nchere eriwa na keri mpanko na gara ya jebe yivu nija pebe jire kisugulu kagi dobu ya kwa itilia na duo ni manani ulaini ngoni kanyo udo jendu wa reno tena baya mu kai yeti anya mali kanya nyandikino ni asi kai ya narikino ni buya abu ae nai mpolos adola jo shomogi ya kwa iwa ngena nyamali ya mu nyamali ya na keji nga grara ena school nirogi ya jingagi anga school maa yenefema lo. Yes.
2: Frank. Mambo.
0: Mambo fresh. Mambo vipi?
2: Yarosinene.
0: Inga yana.
2: Hello.
0: Aningiro. Mayena FM. Aningiro. Tafadhali show magadugu ya. Ah. Mayelo dia jenyo nasare ni wajite network nyo. Rumo singolio le ojankai basinai kishukunyo laini ngondere sharane miado erundage itu kitumo rungalo imaga na baye tenguton tenabaye nalo irodogo ya nari sharato suku liniang kilo duwabe longe nyamali na rubuko te nakuru shomongkera na baya romono ile abwe mine kishu laini ngonika iti iti shida maa yene fema lo
3: wefende
0: yes
3: suba
0: subu oling
3: wale vila nanga vailo
0: karibu oling wale vila nanga
3: bari ngo le ngo
0: sida yoleng
3: ya sida ji bitte bana mari mari ni ne ri
0: ndio
3: ni ye ya ma sara ba ina gra na isu ni le ni ago e gra ba tu na wo ni ni ne ganza yi ni de ma ri ye ni ngo ma ba wa na ai amanyo blo na ma ro ro ma ni gra ngo ni ngo na gra hina na gra
0: Abode
3: mamu mwagaya maa yu bangana la shoka akude Eki la shoka kwa kwa kwa mwere nko mwene magara mwede Eki kire ina suguli la shu magede Eki nima abdola seja sare kwa naka yeko Na ya kwa ajira maa ina maore kwenye yu ina rape kwenye mara mali mwini Arahe emele ken ina suguli arahe ina suguli enele masrakali Mama jengo la kumero mama lelezi omo ya hivinkara mo Mito mai la hivyo rongo nabia kira kumi Mungo yelo ya joka kasa arevu enda peni kima Kauna kwa yungo na yungo mba kwa yungo la hivinkara Niki hivyo sute yungo ore kwa mebe yungo kubili ya mejime Yungo leka kwa hivyo rongo la mo Yungo na arevu maisha
0: Ndiyo
3: Yungo amada wa jengo rongo yungo mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba m
0: nejeti umbola ini ngoni gishukuni la dishane mia durumo singulele kamra masai kage ya radekani obaya tomodo imiro la ini ngoni jari wengi gurane box ni sulu nyanga lifuni na arimiet ashele lelo bogelo agerai gurane 0727 alafu niringi nambe nyanade 72 tayari juru ya rane nyanak 0794 niringi nambe nyanade 41 0713 niringi nambe nyanade 42 juru yeye akona zake bora kiji ngurana producer hapa Kevo anakusort maneno yake.